0: كرك لهم بركة القرآن والإلم رب قد في الجيران بركة القرآن والحلوم وخاذي منا إلى تحليم بني على مينك فما يوقم سيذكو بالبقير من يمينين دكوني ديوتكو سكوني يقو كوية دواعي الله يعجي يقو شارك يريد يجبسي أكسادي شفكو إيجي مدخر أداتي ديكو ديكا تناك نور الشارع يوم القيامة لي كبير شارك لبان بوي شبوب تير يلي بيت يمن لجي بفور ما ترسول لا قادل سلا كما كبالي كل شخص جتلا أويت بامتداء صلاة من خدموا علي شبك باللمن من تكيب سالك بل جارب ومن جارب آبي تقرب من أمني بسوء باحي الله دنيا أخرى لأي فارق شر دون رسول الله جن المبصر وملك ولي قل البصر محمد صلى الله عليه وسلم شعري وسعر وداه أباني الله ما يشوه بجاهي دار داعي محمد صلى عليه بسلام من خاتل بجاء خير الكرام ما دلوا في البيت رب كل وزر مدن جعل كذر قل دون من حبد العاجم الورى علي تولي من جميع شورى دون من عبد العاجم الورى علي تولي من جميع شورى كرج لجاب بوت يري بول برم دفن تاني الله أم قبولي تبيت في شر طريق القول وقت انتداعي بخير لوني يا لجاي نعم تقول النظراني هذه أرام يزاد السوداني نتجرم يتلجي مباد بما كجا انتجن الكرامات شرار زوخم نقام الفوتبولي يوم القيامة قام بي قادم ترى العمود قليل الله مثل بآتي كريم داي مهد السمان إجي تارق با يلا أقرأ القرآن مرقبا ترى لي أخل سنة رسولي يلما قيار كما يتقي رسولي دن أول إنك يبني قبل بساء مجارب أفري إلى دارم بغام ما فيت لم باجرم نفيت بلايا عند البورم بمانجنا خير قروجري دنيا كفوب مودرو تشوي غنا بيا الله ما كفوب مخرجا خرا راي مجبل كمو بقرا جا كرا لك داي فنيوم نمي دكتي يغنا دوجي ديم نفيل ميدي كو ايري ايركي دنيا من الملك ما نول في الدنيا فك بكر من يخد في قلوه مدين لين جر كذا دين قلوه عجبك من دوري والبرياني لخدمة المختار الجناني ومن يعجل في سبيل الله يجل يا الله بدون الله قبل بسالة بامبا داري مقصو مدال جبل شنوم تنكصو أبتغلن فوابه سبب جكا ريما كويس عارضنا ماك كل جون جبل عندك بامبا احمر ماني جمونا بامبا مراد قول فيك بامبا لم دايني تجي اتتا خيلم كيولي لما المسين مراد قول بليك فيري بامبا كبولو يليس بزين جاي جغل سرين بي تيمير شغل انت تفادي تكفن غير شيري ما ميدان جغل فيك بامبا أدية رسول من يونين ديني شيخ بامبا يدانك جوخ إدعايا غرف سريف لهم بامي لعايا برب تراسة موقع خير كدي بفاتف وابا بوب ولا تردين ويانا يسردار بوتو يسبوبا ويلا ساكو سنور قبروهم بو جرومي يونين آنجا مكا غيق من آلا بكسي كذاكا شيخ بامبا مخنا جيلي دشوار أربو تبعاد دكس كير پاي أربو bantale lo ambi ngian bur yalla tuba bi jox ko payam giil nek ma rabu abdere mo yalla tan ma so lo xone ma sha allah xara la bamba do tuba bi khay ko kan ci do ko tuti mbar mi gay ko xara la wayana ri ko xara la way نوني يقول نارم نا ما كنت قمو الفيق بام من يتخم نا يدي لمغنين لأخوان نصران دي لالي درائي بكي ايسا مجيدين لخير عند الجنون ومدري خير على الفنون درن يا شيخ بامبا بر مسولكو بانو خير يكتب بشولكو دال ديالو بامبا في لي مروري من انا داك تدمنا بافري مدلو وي مدلو مخادمات لمدا اجي المشوري اينا فربوا الجالبة المراقد فاجين كاجي راقي فبلا بامبا ساتر بيال ما شغل كمكيني دي كالما من كتاب الله بالقرآن كأنا كلك ما يقبل ما يعاني نأكل كامل مودي كلام با لبوار أبي جملين أكتب كلك لام بركة القرآن فعلا وبيلان سوداني كتاب ربي كان يكنت لا ولا يبي سكنت مملاهم كلك بمن فتمت بيدي مارا وما قصير جرت كلك جالب المراقدين شان جدي أنك يبلو مواهب لا يعلم أن يتقنوا جسولي درائي القرات من نزولي شبيل سياسمان تتوعي رافل مخانا نمون شرين بي شوفل بمدري بناغو أبسان درما بطد موسى موك برجوخ مرمو بنا تيلك سرين بي تاريف مخامنا نمون سرين بيارف شرق لتاريف ربنا أقرنا من أسي قريت القرنا بموهي بجا إلى توبا وسلم أن ترزع الضبرا شبا مدل الاستقار في القرآن شعر مسلح أرفاني ودعو يدو إلى هذا السلام لبا مدل يفد مدون مرام مدل قمي أدم الجار في البيع مدنا نعيد تقار لو تقن في أقمت جنبك الله في كثير توباني المقول لو تقن في أبا مجال دار السلام يوم قدومي ليجوكند السلام بجد كروب لكبرم دار كابل مبيتين دار جفاك كابل مجيلا بينا دار كابل ناكن يدين باكي بابل سكر لو رجلون يتسم في البيري يتجيني انت البيري دعوتو في البيري آم جيشتي ولي قري آجي آم جيزي لبينا كنن مرو يا مسلما كردين عبولو في سيل سيلما سينفع بنيو جخبان بدا قلما نقصين دو جياري يا سلمام ساخر mai sama karang madari mo bo kun tilay de manadu kher la bamba sir de aziru tam je bir badal muslu tegir chalo yo buda je bor khadimam na badal le ko kharin jap jam bizir karo la bamba re ki barke she arvi chalo de otul marke la da masa babal nasrani bi giro ya ti atam moy war la da masa babal nasrani بردرون يتي أتم ويواني بتلت لدى نصار التراث بمالد الله لهم السر كان
1: خلنا برنك باوخ لكي خسيري من مترانينا
2: وعظوري أمنتي لأن لما فكي ودي بتولى منهم وعين برنك خسيري من بغلو رك لازي فكي سنم جنة تولى منهم serigne dal xeyna di jangul bo buna faal mo fi nek di jang ak serigne medlamine diop ak serigne ko diop masar buna ak serigne medlamine diop ñom dañuy tok ci ndejor serigne bi kep ku ñu ci waji la jangul serigne ko diop masar day la xassay di baggi dem ak dik ci kanam serigne mom non lay jang wa kërëm serigne sambaké ci jakka ji day jëk jang bu serigne bi légué ba nopi nak ñu dem ci pinci ak serigne samba di jang waxtu ñu serigne samba ya ñu bokk dem ci kay non da lañ ci dañ jang amna benn bis boona di jang ci jang fekk serigne samba mi ngi chamuy serigne bi ndax day far doxante mum kayit motax tolle mu diko fi ci am ndax ndajo la ko jox seyna samba mi nga tok bof ay magal ci fini bari ci magi seyna touba seyna samba amna ku joge kërëm ci gune nek ci ganna dal di la tank ni bes ko Seyma Samba dali wagné ko amni fa mu dali sonu ben loxo bi japp ci mom bi ngor ci ko di way bo bona nga jang Seyma bi ci Seyma Samba diente ngor ci Seyma dali ne bon mu ne ko mu ne toti ndax Seyma Touba mom bo xaye mi ngi jang ken du nuyo mu ne jang ken du nuyo ko ak ci da nga yag so do waxit Seyma dali wagnaku dani rek baram ci wumu Seyma Samba ma sam mu ne beurek mu ne ko bayli jang jang yi ngeen di bu beurxali wax ko xay wutu ko malaka yi dañu ne beurxal safanu bajjal ngeen ko wut lora ngi jure kat Seyma dani buna jangal Seyma Samba ni wal yesu billahi rangoy dik Seyma Samba ne buna jangal mu dal di ubi tere bi di jang mi ngi jang kasi de bo xey malek la tuddu mu amé tarixi at yi Seyma def ko ci mi mu nak seen ak yi seen an seen yoyu ra nañ ko xam nak borom bobu kasi de la bo ne di jang dafa am nak bu fukki way ak bu juroom ñetti way waye tam man lay Seyma Touba tudde won duñu taggo fo fekk bu ñoy and ci tere Seyma Touba len tam man wadi cheikh ay cheikh ba nga xamé né bo na nga jang bagalé Serigne Touba dal li wax ci gimi né bu kenn dem dé dama né bëgg dénk ngirum xassay ndax ñu wattané ko baaxa baax ndax loolu dafa né ci biir joxé xamu leen ko yeen ba bëgg leen ñu wattané ko dal li wax né anna atayn qasidatayn mutala khani bisakhil hars wal kursi bilen fi sali abadan wallahu alla ma naqulu wakil an atayn qasidatayn ibtadru mululahla illa ishuma wallahu alla ma naqulu wakil dal wax ñaar malik ñu def fama ko waye fa ars sunu borom ko yekkat ak ko fe mu jinga fa ba yom xey mo ram bo ne malaka wat ars mu ndikandi ci do fepp soosi genn wal gu do ñam te ñu ci bar de da leen dox ndigal ah malaka yoy nak bo xay ñu ngi jang sama xassay ci soosi ci aduna dañuy joge fofé ne cëpp diko degg bo fa nekké nak bañu degg ñu ñom ngay gënté ba nga wax ak aduna dañuy mer ba sedd la bu ñu saxé ana fa lay sanni ak suñu jannat ak suñu jannat nak moy safanam aljana ku nekk xamna ko nak ñu jang ci suñu dalu jox wa ko Seyma Samba wa fukki way ak yar ñu jang mu xadima wa fukki way ak yar ñu jang moy wa fukki way ak yar mu soga delo ci ci barsan wala ma balakh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama nangam ak yamu tor rek lum ci massa def rek dana ko wax barsan waxna noné sing dan gammo seyir fati non dan gammo ci mbakal wax lolé nak seyng tubay da dan def bo xamé né jentu sona bañu tambalé gammo ngi Seyma Samba lay wo mu ne ko ngay wër jankati ci pinci mi ndax baba jangé tabal amu jangé khalisit amu wa kenn ñu xey khalis deng ma da nga gis kenn ko deng ñu fe di jang wala ñaar ñu and Seyma Samba nak wa karam dañ lan def ñaari kay ñi and di ñu wessonté non lañ dañ jang ñu wessonté ñu dama ko dik do am bañ Seyma day wax Seyma Samba ne ko jang ñu deglu bo xane ko ko ko dafa na xari baat du na bayyi ndax mala fi koy deglu dañu nugul baat du na xari lu neex rek ko xane dafa toy di yak arabiy na bayyi ndax ni mako bindé kep ko xane wañé ko mbanga yok ko da nga am bakkar bu rek ndax da nga yok sa wax ta alquran lo ci yokam nga bakkar lo ci wañam nga bakkar ci sama xey alquran ñam ci bogo wet bu ci kenn yok ben baat bu ci bo bindu bu ci kenn wañi ben baat bo bindu ndax jëmi doom adama lo ci yok mu ñaaw lo ci wañi mu ñaaw kasse ak non la ndax jëmi doom adama yi dox lañu buñ ci wak dara buñ ci wañu dara buñ bamtu yenn way ndax xassay ni da melni pericurus per bu daanu ben ay yakam sanxi daanu ci koom rek pericurus ñaar daanu mu ko benne daan kon nak xassay buñ ko bam way ñu wax nañu ci wax ci def mu jaxal ko xamne ki nak dafa naqari baat na ngeen ko téré su bayu na ngeen ko gatché gatché gatché gatché nak ci wala moy door
3: waaw waay dat ko naxari ba dal diko diko
2: dédé Seigne Touba nangou ko dédé né bu ko mokay narim rek bu ko kenn nek narim rek ci na wax ci xolam nak koy dañ am am yoon né ko neex ba narim do ala ko waxé dañ yaq arabé na baye rek moy bu té baye gatché gatché rek ci nangou ko da ni lay ci seyme samba day andak luma ñetti ponkal day ñor yar yu baxa baxa baxe yaw ni la seyme dooran gam lu taw taw taw taw no taw kenn di fa nga nek lu do ko lay legi ci ndax amna genn ka am go xamni ci ci waxtu setun bar la seyme ci tumi xay mu ci te gam gon dañ ko timale parasol bu retam rek way du ko du mukk ba semaine sa ni nga xamni tool bi taxay dikki fay bof rek lañu bof ah ba nga xaya taw bar na ñu ak ñu bari solo ci juma ji lolé nak ma ji fatte ba nga xamni ñu ci gañ xaw ñu gañ am ci ndaw so xay sax do am ci lay dé te yu may ndaw so sé ku gëm yalla la ñepp tag nañ ko ñu bari tag nañ ko nak mi nga xamé dik na señ bi dafa dal yoné malik ñay neko na nga dem ci juma ji yéli ni képp ko ci xamné ci taw bamuy daw dé képp ko ci taw sa bakkar ba nga wéssu jeexna tak loolé tax ni ñepp dal di génn day tej juma ji ñepp nekk ci taw bi ndaw so xé doom dé ci ganna mu dik wacce ci bitt ne di nampal fekk rek doom bi dé mu dal koy botat noné ci gannaaw di dem yàng yi baa semaine sa mu dikkat diggee na mu sokk ko wan mu ne ko boo cher waxuma la ko ci guddi danaa bañu say jàng yàqu nga gis wan moo taxal yow ko bëggee naam parce mu faatu ndax nit ñi dañ ko bés ci kële bi ba ndaa ci la faatu ndaa soo sekkee rek ñu bëree beer gërëm nañ ko na ko njëkkërëm gërëm rek ngir fëpp yàllaan gi rek ak noppam ak ñoom Serigne Touba ñi la daan gàmmo ci njëriñ taw du tax kenn jóge fa nga nekk mu ko ceeb
4: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu seen émission bi yeete dellu si waat na ki koy def di Mokhtar Kebem Cheikh Salihu Mbacke di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ay siyaare ñëpp. Lu waay di wut su la jaralee dana la jàppandi émission tey bi loolu mooy titre bi dafa am soxna su jógee marché romb jaa yàlla jaa yàlla nag mën nañ ko tudde ko yaram wa neexul muy rëdd ay rëddam rëdd ya bari lool rëdd bu nekk mu am lu mu koy jaayee soxna sa it romb ko yërëm ko lool bëgg na koo sarax waaye bëgg na faa jëlëb xam-xam mu taxaw naan bii fanweer lay yar këri àjjana la gii këru àjjana fanweer lay yar gii këru àjjana moo ci gën a réew ñeen fukk lay jar gëlëg këru àjjana juróom fukk lay jar soxna si di ko xool ba yàgg yaram ba daw mu yëkkati téeméer jox ko mu bëgg koo delloo mu ne ko déedéet mu ne ko tànnlanti kër yi gu la neex soxna si daa di jël gëri gëy jël juróom fukk gi ci gën a cher waa ji ne ko am nga àjjana soxna sa dem nit bi bi mu tuddee ba guddi ñu ne ko loolu la jaay yàlla ji doon wax kat am na génn na ci moom àjjana. Mu nettali ko borom këram ba daal di xëy waaxu ne ko ana ana mu ana waaja soxna si ànd ak moom ba ci waaji fekk muy rëdd ay àjjanaam. Mu ñu ne ko jaay ma benn, waa ji ne si gët xool ko ne ko looy jënd, mu ne ko àjjana, mu ne ko loo yor, mu ne ko téeméer, mu ne ko dojor téeméer. Mu ne ko ah yow yaa fi jaayam sama soxna àjjana démb ci téeméer, mu ne ko dama ko jaay àjjana ci pas-pas, yow nag dangaa ñëw bëgg maa nax ci àjjana du ma la jaay. Ndekete soxna sa ba muy joxe téeméer bi bu joxoon ab million, ba yoroon ab million it yéen na ko waaj bi ci desit ci pas-pas ak gëm-gëm la jëndee aljana ji. Waaye jënd ko ci muy waa ji bëgg a fexee ba jënd aljana da ko jëndul ci pexe. Waa ji daal di jooy daal di ne ndekete ñi seeni xel muuru daa muuru ci adduna, waaye bu dee ëllëg ñoo ñu ci gën a xoole. Kon ci ngay dégg ne lu mag bëgg te bëgg nga di ca xolam mën na caa am la mu bëgg, waaye nag la fa yàlla day jaay te njëg ga mooy dëggal ak sellal. Moo tax soxna si am àjjana démb ci téeméer. Ki defe ne nag ay pexe mën naa may ca yàlla kenn dara, moo tax bu mu indee ab téeméeram waa ji ne ko àjjana du jar téeméer, loolu la wax soxna si tey te démb jaay na àjjana téeméer. Ndeke xolub soxna si la xool xam ne kii li muy wax dëgg la ci moom, te yéenam ëpp na téeméer mu jël ko jox ko àjjana. Foofu la ñuy dégg ne mbirum sëriñ bi ku ci dugg ak xol bu set bu sell ak yéene ju rëy yu rafet ak pas-pas bi febbliku sa dërëm mën naa wecc ci milliard. Waaye ku defe ne mën ngaa nekk ci say caaxaan ak sam po ba xëy-xëy bëgg ñëw nax sëriñ bi, dana mel ne la sëriñ Moussa ka waxoon mënee su koo jommal ku taw lu day tex, noonu sëriñ Touba mel. Kon ki amut lu dul as ndooleem, amut lu dul ab dërëmam, pas-pas ak yéene ju sell ak ju rafet laltaay ko, suñu kii ci Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba lam yor la muy tuuti tuuti dana am aljanna. Ku dem nag jaay la la neex, dem fa la neex, mel na la neex ba xëy di milliardaire, nga defe ne mën nga xëpp sëriñ bi xaalis ba doon keneen ku dul ka nga doonoon, yaa ngi nax sa bopp. Loolu dana ni roog dërëmu sëriñ Massiss Ndonga ba mu yóbbante woon ci ku baax ka, te ba ka ko doon yóbbu yóbbu fa ak cëf ka ak xaalis bu baree bari, sëriñ bi ne ko ana dërëmu sëriñ Massiss Ndonga ba. Ndekete sëriñ Massiss Ndonga daa bay, amul ca mbay ma lu dul ab dërëm, def ko abdiyee Cheikhul Khadim yóbbante ko. Te kii yóbbu abdiyee ji li mu yóbbaale ci ay bagage yóbbaale ko ci xaalis kenn xamul nu mu toll. Waaye dërëm bi moo ne sëriñ Touba dañ ma fee andi te sëriñ Massiss Ndonga ma ko moo ma fi andi. Kon lu ndaw a ndaw lu tuutee tuuti des na ci jënd aljanna, waaye lu rëyee rëy lu baree bari itam desu ci jënd aljanna. Loolu ci ngay dégg ne pas-pas moo am solo ak xol bu sell ba rafet, soo ko defee leneen loo ca doole lu mu tuuti tuuti doy. Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba bu nekkee Njaareen mag ñi toog nañ di waxtaane ëllëg. Am ci mag mu ne moom day balaas yaa ko gën a jaaxal ci lépp, ndax balaas yi bu diisee akum yiw àjjana la, waaye bu diisee akub safaan safaan bala. Bi ñuy wax loolu menn mag tontu ko ne ko di balaasee ñaari palaatu la, ñaari palaatu mooy ñaari defukaay la. Mu ne ko waaw. Mu ne ko benn ba lu muy def mu ne ko lu baax, mu ne ko ba ca des lu muy def mu ne ko safaan. Mag mi ko déglu ma wax la solution. Da ngay fexe ba bay defab safaan dara bañ caa ne, booba boo fexee ba dara nekku ca bay def aw yiw lu ca nekk mu doy. Te loolu ñuy peese balaas xam nan ko. Boo fexee ba balaas bi dara nekku ci benen balance bi lo ci nek lo ci def lu tuti tuti kon be da nan keum ndax amul benen leneen lu muy watantel fele kon ci lay degene sa toti lu yiw lu bax man na lay yobbu fu reuy fu neex fu bax waye nak ay safani tam non la ko am murid wara watandiko motax cheikhul khadim bi mi wax xex ak bakkan daf ne xex kat ba deug moy ko xex ak bakkanam ndax bakkan non la bo xamne soko dane le tay bu joge songat la soko mané tay bus ba jam ngay wut num la mané waxtu nek mi ngi wut num la bété kon jihad joju moy xex ak bakkan moy xex budul jeex sap non nak bu ngeen xox xexam genn ngon nga duma ko dootu ni wati soko raye dooto ko gisati kon xex ak ab non mo gëna yomb xex ak bakkan bakkan mom nak nakare xexal lol dafa bok ci liko nit meuna noté moy fexé ba bayyi téré yalla yi al mujahidu man jahada nafsahu xex ka deug moy ko xamné xex nak bakkanam tek ko ci ndigal ya waye xex nak bakkanam gaday loko lu bon motax ñaaral hadith bi ne al muhajir man hajara manahi allah ki gaday moy nga taxo ci dekk dem ci dekk gaday ki koy def deug moy ko xamne fekk na lu bon mu yanu ay bagasam gaday ko sori ko fa lu bax nek mu dem fa ta diko top xexkat bakkan bi moy ko xamne jël na bakkan bi xexal ko ci top minal ko yalla sop lo ko yalla koku moy ki nga xamne moy jihad kat bi kon ndem kanel tay li mi ngi aju ci lu tuti lu meuna yobbu nit aljanna waye na fekk pass pass akuk selal laltay ko sen bok sen xarit muhtar kebem cheikh salih mbake mi ngi len di dig dajé ba benen yoon assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
4: yeen ni di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jor suñu publication de ngeen di abonné ci asamadia tv waye bu len faté laal cloche de notification ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot ya

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا دكتور جاي جوب يرولوك نك أوبيتال دامات تينك دمليون دينانيون وقتان توتي لجمتي والو تورندخ pour tour ndox bu normal nan la wara mel ndax tour ndox partant bi koy denc ba nga yek ko war ko touri bu fekke dafa denc lu toll ci 300 ml manam boko don xeyma man nga ni bouteille Coca-Cola bu ndaw bu ci tolle tollu niveau bo xam yek nga ko ni bëgg nga tour ndox bo démé diko tour gaway bi day gaw ci lu tollu ci touti lay passer 20 secondes donc matul 30 secondes tour ndox matul 30 secondes té bo démé di tour ndox amul waaj amul xaar amul na tok touti mu tambali dédét da nga wara yexi rek mu tambali amul naju pour mu gaaw dafa wara gaaw gaaw normal am doole warul yeex ba nga koy pousse war na am doole boo xam ne tam mën na sànni lu xaw a sore ndax bu fekkee amul doole ba nga koy pousse normalul kon am na jafe-jafe bu fekkee tam sànniwul bu baax ba mu soxla ngay ngarale say tànk pour bañ mu tuuru ci sa tànk mu ngi mel ni comme ku doon saw ay tànkam loolu normalu normalement xale bu góor bu taxaw di tuur ndox war nga sànni lu sore loo xam ne warul jege say tànk donc nit ki bu demee ba nga xam ni mënul am doole bay jege ay tànkam loolu normalu buy jeex tam day jeex tàkk doon yi damay tuur ndox toog tuuti puusaat pour mu ñëwaat déedéet buy jeex day jeex tàkk benn yoon amul tuur xaar tuuti dox tuuti ñëwaat tuuraat déedéet loolu boo ko defee rek normal buy jeex dafa war a jeex tàkk te bu jeexee tàkk amul ay toq-toq yuy desaat nga naan damay naju pour mu ñëw déedéet boobu tuur ndox ba normal amul tamit ni damay wésu wala di xëcc wala di dox tuuti xëccaat ndax loolu bu ko defee kon problème am na ndax tuur ndox bi dafa war a jeex tàkk dara waru ci des bu fekkee dafa soxla nga koy xëcc wala ngay déplacé wu pour muy ñëwaat boobu am na problème tuyo bi soxlawul lu koy rat pour la ca des di génn parce que dara waru ca des li tubaab naan cavité virtuelle mu ngi mel ni ki lekk ba pare ni damay dugal sama loxo ci sama gémmiñ pour dindi lekk gi des ci gémmiñ gi déedéet dara des ci gémmiñ gémmiñ gi pax la wante cavité virtuelle la boo lekkee dara du fa des noonu la tuur ndox mel comme mbuusu ndox mu deful dara dara du ci nekk mais boo ko ubbee def ci ndox boo sottee ndox ma dara du ci des lu jar looy ratt pour mu génn foo gisee koy def rek xamal ni jafe-jafe am na loolu nag xëy na aada wala njàngalay mag ñi daana dikk ba nga xam ni dañ naan pour bañ mu yàq sa njàpp da ngay xëcc loolu ku ko def rek xamal ni boobu da nga am jafe-jafe tuur ndox ndax du cavité bu dara di des te xëcc-xëcc yi biñ koy def ay micro traumatisme lay indi yoo xam ni mën na indi yeneen jàngoro plus tard ndax li ngay xëcc ay ati at ay gaañu-gaañ yu ndaw yu muy indi mën na indi li naan ay genre maladie de la peyronie muy nekk genre dërkis bu der bi di dërkis boo xam ni mën naa indi ëllëg ay jafe-jafe donc ci gàttal daal loolu laa bëggoon a indi tey ci wàllu tuur ndox bu normal leneen moo ko jàppee rek indi na problème la kon mu daal amul waaj amul naju bu jeexee day jeex tàkk te du paase tuuti lay rombe 20 secondes donc loolu daal ñu xayma ko ci tuur ndox normal noonu lay mel muy mag ak muy gone ndax tuur ndox du màgget boo amee problème rek leneen lu ci wàll si loo xam ni dañ ko war a saafara loolu laa am moom lu may indi tey ci wàllu urologie ci wàllu tuur ndox di leen dig daje beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu.